Bwana kawanya kaka William Atani ikakoligere iliwo mongela ketena oligere iliwo kumi.